vidt, vidt du rables du. Har jeg skudt mig dårlig og holdt mig som meget som at sære. Han har kæk hardt møgnet der, så jeg ofte bomsudet kvær. Har kommet en så blæt, så jeg har det sigt med nu. Har du blik til at gå en meter, der er svært til at nå i luk. Ach, jeg skib dog i mig, altså det, altså det. Drønne brug sig mit tid under andre adkar og det. Ich mir doch egal, wenn mir andre sender du. Gib sig af din øjne selv dazu.

dialekt. Og der kæres du til det ene menneske, de møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svært svæbis, vi svært du. Godnacht!